Rain on me, I don't know, Lady Gaga, Flim Kim, ma Ariana Grande. Și colaborațione, dic, veramente taiban. Fa crackly, em adă sărguna tjergja i return up club culture, pafna DJs lokali, postom tista desma, din diska remix tal gen, e kol lok miakel Isaac, Gabby's Rins, District, ma LPM from Silej, un batjalo kollo shkap klevdirej, i pa addej sa satej ta felodu.